0: Nei op Radioaktiv.
1: Journey up from where we need to start. The resolution is a call.
2: Da gëtt gesch vun dem neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Reggae Musiker mat engem neuen Album heraus. Also gëtt et schon mal eng Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz nennt sich Wildfire, den Gentleman also

0: Et ass 7 Auer. An 3 Minuten.
1: Radioaktiv Meteo. Wéi ass d'Wieder bei eis am Sendegebiet?
2: Nach e Blick op Meteo gehäit, de gëtt da noch e Freide bësselche méi wärm wie gëschter an do fir allerdings nach wie vor immer noch viel zu viel dréchen.

Susie Quattro an de Chris Norman hunn 1978 zusumme gesungen. Thrumbling In. E Joer méi spéit goufe deng Däitsch Versioun vu Bernd Klüver a Mario Merz. Schau mal herein, huet et dun geheescht. Mee, mir lauschtre léiwer Versioun vun 1978.